0: ne menjaj postaje.
1: Vedno poslušaj.
0: Frajer Radio.

0: upravljanje daje to vzem.
1: Okna in vrata AJM.
2: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
1: In cene dostopne.
2: Ker strokovno svetujejo.
1: In poskrbijo za montažo.
2: AJM. Okna, vrata in senčila.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Pozor, primorska avtocesta je med Uncem in Razdrtim zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti. Zastoj je na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti pa je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj tovornjakov. Danes bo še večinoma sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo, ki se bo popoldne na zahodu nekoliko zgostila. Najvišje dnevne temperature danes pa od 21 do 27 stopinj.
3: Frajerske novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Za več kot 275.800 učencev in dijakov so se končale prvomajske počitnice, na katerih so že tretje leto zapored uživali kar 9 dni. Zdaj bo treba pred koncem šolskega leta poprijeti za knjige. To zlasti velja za maturante, ki že jutri pišejo prvi maturitetni preizkus esej iz maternega jezika. Učenci šestih razredov bodo danes izvedeli rezultate NPZ, učenci tretjih razredov pa v četrtek. V izbruhu akutne bolezni dihal na krovu križarke v Atlantskem oceanu sta umrla dva potnika, tretji je na intenzivni negi bolnišnice v južnoafriškem Johannesburgu. Pri obolelem so potrdili okužbo s hantavirusom, ki lahko povzroči hemoragično mrzlico. 79. dirka po Romandiji se je končala s popolnim slavjem Tadeja Pogačarja. Najboljši kolesar na svetu je ob svojem debiju na preizkušnji v francoskem delu Švice dobil tudi zadnjo etapo in prepričljivo zmagal v skupnem seštevku. Primož Roglič je bil včeraj tretji, skupno pa je zasedel 18. mesto.
3: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: Dobro jutro, po tem lepodaljšanem vikendu vam želimo vse tri frajerke.
6: Dobro jutro.
7: No, upamo, da ste se imeli vsi tako fajn, kaj Ivana, in da ste svezi spočiti in da imate tako mirno energijo.
6: No, mirna energija pa pri nas skoraj da ne obstaja, ker vam vrtimo same dobre frajerske komade. Kmalo pride Skater, Dimnikar, ansambl Saša Avsenika skozi leta, še predtem pa ansambl Petan, ta boljša, ta mlada.

0: akcije.
1: Pozor na pomorski avtocesti, žival je bila opažena med Svetim Jurijem ob Ščavnici in Vučjo vasjo proti Murski Soboti in lahko tam ovira promet. Primorska avtocesta pa je med Uncem in Razdrtim zaprta zaradi nesreče v obe smeri in se celo delovne zapore pri Postojni, obvoz je možen po regionalni cesti. Na Štajerski avtocesti je zastoj od Krtine proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti pa je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj tovornih vozil. Danes bo še večinoma sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo, ki se bo popoldne na zahodu nekoliko zgostila, najvišje dnevne temperature danes pa od 21 do 27 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Danes bodo potekali prvi sestanki za usklajevanje koalicijskih izhodišč, ki so jih pripravili v SDS-u. Sešli naj bi se prvaki strank v morebitni novi koaliciji Janez Janša, Jernej Vrtovec in Anže Logar. Janša sicer pravi, da vlade ne želi sestaviti za vsako ceno. Začenja se mednarodna vojaška vaja Rammstein-Gart 2026. Namen vaje, ki bo do petka potekala tudi na osrednjem vadišču v Postojni, je med drugim urjenje in razvijanje zmogljivosti slovenske vojske v prepoznavanju elektronskih motenj in zmanjšanju njihovega vpliva. Na cestah proti Postojni bo med 7 in 10 ura občasno povečan promet vojaških vozil. Ob skorajšnji 150. obletnici rojstva pisatelja Ivana Cankarja pa se bodo danes na Dunaju začeli Cankarjevi dnevi na več prizoriščih v avstrijski prestolnici, kjer je Cankar preživel več kot 11 let, se bo v naslednjih dneh zvrstilo več dogodkov.

0: Radio Frajer.
1: Dobro jutro, Slovenija. Z vami se prebujamo Lucy, Teja in Ivana.
2: Dobro jutro.
1: Dekleti, v četrtek, ne, tik pred prazniki, smo se mi odpeljale še na drugo stran Slovenije, v Mursko Soboto.
2: Ja, bilo je daleč, ampak bilo je vredno. Luštanje gor, luštano. Pa tudi, moram priznati, narečje se meni ful dopade. Ja. Oni imajo pa kar izrazit ga, no.
1: Tako da moraš kar poslušati.
2: Ja.
1: Da razumeš, da še povemo, kje smo bile, ne. Šle smo v Stop Shop Murska Sobota, kjer smo iskale prave frajerje in frajerke.
2: Ja, in tile frajeri in frajerke so nam pa tudi povedali, ko smo jih vprašali, kaj bi oni kupili za 500 evrov. Ja, in odgovori moram reči, da so bili zelo zanimivi.
1: In ne bomo jih delile, ker si lahko greste video pogledati na naš Instagram Radia Frajer. No, za vse tiste, ki vas pa zanima, kaj bi vi naredili s 500 evri, pa dejansko imate priložnost, da jih zadanete.
2: Ja, vi lahko sodelujete torej v nagradni igri na spletni strani stop-shop-navdih.si, kjer lahko v bistvu oddate najbolj zanimivo poved, kaj bi najprej rekli Uli Forlan, ko bi jo videli. Pa ne napisati živjo.
3: Ja, vse to se pa splača za 500 evrov, se pa že splača kaj napisati.
2: Potruditi pa kaj izvirnega nagruntati.
1: Pa tudi Ula je ful v redu, zadnjih smo z njo obiskale tudi Stop Shop v Kranju in najdle kar eni par takih lušnih outfitov za našo frajerko Ivano. In a ne boste verjeli, tudi to si lahko pogledate na Instagramu Radia Frajer. V glavnem, še enkrat stop-shop-navdih.si, da sodelujete v tej čudoviti nagradni igri.
0: Komadi, ki jih ne preskočiš. Muska, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
4: Na Stop Shop po mladnem portalu te čaka shopping z Ula Furlanu vrednosti 500 evrov.
5: Več na stop-shop-navdih.si.

0: Radio za vse. Od podeželja do urbanih središč. Frajer Radio. Prvi na vasi in v mestu.
1: Raje poslušaj prometne informacije.
2: Primorska avtocesta je med Postojno in Razdrtim zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori. Obvoz je možen po regionalni cesti. Nesreča ovira promet na pomorski avtocesti med Cerkvenjakom in Svetim Jurijem ob Ščavnici proti Lendavi. Zastoji so na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno ter med Senožečami in Razdrtim zaradi nesreče. Zastoje tudi po regionalni cesti skozi Postojno v obe smeri. Promet je sicer tudi to jutro povečan proti večjim mestom, zlasti proti Ljubljani. Predmet pa ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, pa tudi na Vipavski hitri cesti med Ajdovščino in Vipavo proti Nanosu. Danes bo še večinoma sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo, ki se bo popoldne na zahodu nekoliko zgostila. Najvišje dnevne temperature danes pa od 21 do 27 stopinj.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Po včerajšnji nesreči na primorski avtocesti je danes zjutraj ta spet zaprta v obe smeri, in sicer zaradi nesreče med Postojno in Razdrtim v delovni zapori. Včeraj pa je počilo med Razdrtim in počivališčem Studenec. V nesreči so bila udeležena tri vozila vsa slovenskih registrskih oznak. Po prvih podatkih je bilo poškodovanih 8 ljudi, od tega 3 huje. Eden od poškodovanih je bil s helikopterjem prepeljan v UKC Ljubljana. Avtocesta je bila več ur zaprta. Donald Trump je napovedal, da bodo Združene države danes začele spremljati ladje skozi Hormuško ožino. Države za vsega sveta so Ameriko zaprosile za pomoč pri osvoboditvi njihovih ladij, je Trump zapisal na svojem družbenem omrežju. Iran pa je medtem opozoril, da bi vsakršno ameriško vmešavanje v Hormuški ožini pomenilo kršitev premirja. Ameriška glasbenica Billie Eilish in kanadski filmski ustvarjalec James Cameron sta združila moči za koncertni film, ki pevkine lanskoletne koncerte v Manchesteru prikazuje v 3D obliki. Z režiserjem, ki je med drugim znan po filmskih uspešnicah Titanic in Avatar, sta v ospredje postavila njeno svetovno turnejo Hit Me Hard and Soft.
3: Gasilska veselica PGD Dolič Šent Florjan. 31. Florjanova nedelja, 10. maja, Gasilski dom Dolič. 9.30. Gasilska parada. Ob 13. pa veselica z ansamblom Vrabci. Gostje, harmonikarski orkester Rošer.
4: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
5: Oj, Slovenija, naša dežela, ponovno mesecu maju v vašem kraju. DOS, dobrodelno okrog Slovenije, pridruži se skupini srčnih kolesarjev. 5 dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS, skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2v.dos.si.
6: Frajerski pre-party. V soboto 16. maja ob 20. pod šotorom Wunder Beach Bara. Čakajo vas hostese, akcijske cene pijač in zabava s potepini. Vstop ni na ni.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
10: Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
10: Evo, mi smo že polne energije in Ivana ima eno nalogico, ne?
11: Naša Ivana spet išče rime.
10: Ja.
11: In Ivana, jaz ne vem, a to pride iz tvoje glave ali iz kje druge?
10: Pa v bistvu kar z moje glave.
11: Dej me laško, vidim, da imaš ChatGPT odprt.
10: Ja, moram priznati, malo sem si pomagala, ne, ker se mi zdi, da ChatGPT ima zelo take včasih nepravilne rime, pa pol moram kot slovenistka malo s to preveriti.
11: No, da slišimo, kaj si tokrat pripravila.
10: Ja, ura je 7, večer je že na redem. Zdaj pa naj vas dobra glasba dvigne spet od 1 do vsaj 7.
11: Ampak 7 zjutraj je.
10: Ja, evo.
11: Ampak dober, lej, še zmer imamo pa dobro glasbo, da vas budi, če vas tale Ivanina rima ni.
10: Ja.

0: informacije.
1: Primorska avtocesta je med Postojno in Razdrtim zaprta v obe smeri zaradi nesreče v delovni zapori. Proti Ljubljani je promet na regionalno cesto preusmerjen na Razdrtem do Postojne. Osebna vozila lahko avtocesto zapustijo že na Senožečah. Povoz Postojna proti Ljubljani je možen. Zaradi nesreče nastajajo zastoji med Logatcem in Postojno ter med Senožečami in Razdrtim. Zastoj je tudi na regionalni cesti Logatec Razdrto v obe smeri. Promet je povečan na cestah proti Ljubljani. Okvara vozila na Štajerski avtocesti pred Krtino proti Ljubljani. Danes bo še večinoma sončno, z dnevnimi temperaturami od 22 do 27 stopinj. Jutri se bodo na zahodu začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Primorska avtocesta je danes zjutraj spet obstala. Na odseku med Postojno in Razdrtim se je v delovni zapori prevrnilo tovorno vozilo in avtocesto zaprlo v obe smeri. Včerajšnji nesreči blizu počivališča Studenec pa so bila udeležena tri vozila, vsa s slovenskimi registrskimi tablicami. Poškodovalo se je 8 ljudi, 3 je huje, enega poškodovanega so v UKC odpeljali s helikopterjem. Avtocesta je bila včeraj več ur zaprta. Za več kot 275.800 učencev in dijakov so se končale prvomajske počitnice, na katerih so že tretje leto zapored uživali kar 9 dni. Zdaj bo treba pred koncem šolskega leta poprijeti za knjige. To zlasti velja za maturante, ki že jutri pišejo prvi maturitetni preizkus esej iz maternega jezika. Učenci šestih razredov bodo danes izvedeli rezultate NPZ, učenci tretjih razredov pa v četrtek. 79. dirka po Romandiji se je končala s popolnim slavjem Tadeja Pogačarja. Najboljši kolesar na svetu je ob svojem debiju na preizkušnji v francoskem delu Švice dobil tudi zadnjo etapo in prepričljivo zmagal v skupnem seštevku. Primož Roglič je bil včeraj tretji, skupno pa je zasedel 18. mesto.
0: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, Slovenija!
3: Dobro jutro!
2: Evo, vi se zbujete z nami na Radiu Frajer in pa še manj kot 14 dni nas loči do največjega spektakla v Velenju. Ja, takole zvok enkratne golice se bo razlegal po celem Velenju in pa še dlje. Zbrati se nas more 5282 harmonikarjev in harmonikašic, da si priigramo, torej da Sloveniji priigramo svetovni rekord v skupinskem igranju harmonike.
4: Tako je, ta dogodek se bo zgodil 17. maja na Visti v Velenju in kot je že Ivana omenila, premagati moramo Kitajce, ki trenutno držijo ta Guinnessov svetovni rekord.
2: Ja, tako da če igrate harmoniko, če vaši kolegi igrajo harmoniko, dejte se prijaviti na vistarekord.si. No, če pa ne igrate harmonike, pa vsem prite pogledat, ker jaz verjamem, da bo to edinstveno doživetje. Tudi metri ne špilamo, pa bomo sigurno tam zato, ko bo lušten.
4: Tako je. In se vidimo 17. maja v Velenju na Visti. Še prej pa vam damo tako dobro slovensko glasbo, ker treba je podpirati dokler je slovensko. Ansambal Aktual Nina, ansambal Unikat, greva počasi. Evo, mi pa počasi prehajamo v dopoldne. Uživajte.

0: okna in vrata AJM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: AJM. Okna, vrata in senčila.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Primorska avtocesta je med Postojno in Razdrtim zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori. Obvoz je po regionalni cesti, nastajajo zastoji. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom, zlasti proti Ljubljani. Okvara vozila je na Štajerski avtocesti pred Krtino proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti pa nastaja zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Danes bo še večinoma sončno, z dnevnimi temperaturami od 22 do 27 stopinj. Jutri se bodo na zahodu začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Danes je Primorsko avtocesto spet ohromila prometna nesreča. Kot so pojasnili na policijski upravi Koper, se je med Postojno in Razdrtim prevrnil tovornjak. Udeležen je bil še avtobus ukrajinske registracije. Avtocesta bo predvidoma zaprta dlje časa. Voznik tovornjaka, ki je bil po prvih informacijah povzročitelj nesreče, je lažje poškodovan. Danes bodo potekali prvi sestanki za usklajevanje koalicijskih izhodišč, ki so jih pripravili v SDS. Sešli naj bi se prvaki strank v morebitni novi koaliciji, Janez Janša, Jernej Vrtovec in Anže Logar. Janša sicer pravi, da vlade ne želi sestaviti za vsako ceno. V domnevnem izbruhu hanta virusa na krovu ladje za križarjenje v Atlantiku pa so umrli trije ljudje, še trije so se okužili. Eden od njih je na intenzivni negi v Južni Afriki. Po podatkih nizozemskega zunanjega ministrstva sta bila dva od umrlih nizozemska državljana. Križarka je odplula iz Južne Argentine, trenutno pa je zasidrena v bližini Zelenoartskih otokov, nedaleč od ciljnega pristanišča.
4: Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik pod Krimo vas 9. maja vabi na nepozabno veselico. Ob 18. čarovnik Jole Cole. Od 19. naprej pa zabava z ansambloma Krimski lisjati in stil. Dogodek bo potekal v vsakem vremenu. Vstopnine ni.

0: card in prihranite še več. Ne zamudite! Wow! Big Bang! Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
1: Jučaj.
0: Več na kovan.si.
2: Bliža se praznik gorskega in trail teka v Železnikih. Pridružite se nam na 30. jubilejnem teku na Ratitovec, na enega najbolj pristnih in srčnih tekov z legendarnimi usponi in osupljivimi razgledi. Tecite z nami 30. maja na otroškem, klasičnem gorskem ali trail teku.
0: Dragi sodržavljani, če ste golobu spet zaupali državo, lahko še zajcu zaupate očala.
3: Zato obiščite Optiko Zajec, kjer vas to pomlad še posebej razvajajo. Saj vam ob nakupu korekcijskega okvirja eno žariščna stekla podarijo.
0: Optika Zajec, Puharjeva 3, Ljubljana.
4: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: Lucy, Tejo in Ivana smo z vami in Tejo je bila zdaj na telefonu in ni videla, da gremo v klop. Ja, ampak jaz sem pripravljena, tako da evo, slište me, jaz vas lepo pozdravljam, kva pa čem.
6: Tejo, kjeri komadi sledijo?
5: Ja, to pa ne vidim, ker sem predaleč od ekrana, tako da tukaj bom plonkala od Ivane in bo Ivana se bo javila in odgovorila na tole vprašanje profesorice Lucije.
6: Evo, gospa profesorica, sedaj sedijo ansambel Luka Razpotnika in Spoštuj slovensko pesem, ansambel Saša Avsenika, Štajerka, Frajerka in pa Fehtari, Napačna zveza.
5: Jaz ne morem verjeti, to je spet nazaj na telefonu.
6: Ja, ampak veste kaj, zato ker gledam, koliko je prijavljenih harmonikarjev, v Velenju, tako da vas še enkrat pozivam. Če imate harmoniko, dejte se prijaviti na vistarekord.si.
5: Legenda.

0: informacije.
1: Pozor, primorska avtocesta je med Postojno in Razdrtim zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori. Proti Ljubljani je promet na regionalno cesto preusmerjen na Razdrtem do Postojne. Osebna vozila lahko avtocesto zapustijo že na Senožečah. Uvoz Postojna proti Ljubljani je možen. V kratkem pa je predvidena tudi prepoved vstopa v Slovenijo na mejnih prehodih Ferneteči in Vrtojba za tovorna vozila nad 7,5 ton. Tako na primorski avtocesti kot na vzporedni regionalni cesti ter okoliških cestah prihaja do zastojev. Promet je sicer povečan na cestah, ki vodijo proti večjim mestom, zlasti proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti pa je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj tovornih vozil. Danes bo še večinoma sončno, z dnevnimi temperaturami od 22 do 27 stopinj. Jutri se bodo na zahodu začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje.
0: Frajerske novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Za več kot 275.800 učencev in dijakov so se končale prvomajske počitnice, na katerih so že tretje leto zapored uživali kar 9 dni. Zdaj bo treba pred koncem šolskega leta poprijeti za knjige. To zlasti velja za maturante, ki že jutri pišejo prvi maturitetni preizkus, esej iz maternega jezika. Učenci šestih razredov bodo danes izvedeli rezultate NPZ, učenci tretjih razredov pa v četrtek. Donald Trump je napovedal, da bodo Združene države danes začele spremljati ladje skozi Hormuško ožino. Države za vsega sveta so Ameriko zaprosile za pomoč pri osvoboditvi njihovih ladij, je Trump zapisal na svojem družbenem omrežju. Iran pa je medtem opozoril, da bi vsakršno ameriško vmešavanje v Hormuški ožini pomenilo kršitev premirja. Ameriška glasbenica Billie Eilish in kanadski filmski ustvarjalec James Cameron sta združila moči za koncertni film, ki pevkine lanskoletne koncerte v Manchesteru prikazuje v 3D obliki. Z režiserjem, ki je med drugim znan po filmskih uspešnicah Titanic in Avatar, sta v ospredje postavila njeno svetovno turnejo Hit Me Hard and Soft.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, frajeri in frajerke, oziroma najrajš pozdravim vse gasilce, ki nas danes poslušajo.
3: Ja, z vašim pozdravom na pomoč vas iz našega studija pozdravljamo vse tri frajerke, Lucy, Teja in Ivana.
4: Hello, hello.
2: Hey.
4: Tako je, danes praznujemo Mednarodni dan gasilcev, torej 4. maja goduje Sveti Florjan, ki velja za zavetnika proti požarom in proti povodnji. Florjanovo pa je bilo od nekdaj na slovenskem tak praznik gasilcev.

0: se da, za kar se da varne skupnosti in okolja, in se mi zdi, da vedno preskočite na pomoč, ne samo požarih, temveč tudi ob prometnih nesrečah, naravnih katastrofah, ko so mucke ujete na drevesu, ne, ali pa preprosto pri usmerjanju prometa na gasilskih veselicah.
1: Ja, to je nekaj, tako da gasilci, hvala vam.
0: Gasilci, hvala vam in za vas same dobre pesmi, evo tukaj le na Radio Frajer. Ansambl Stil, a čutiš, ansambl Občutek, Lučke v očeh in pa Dejan Vunjak, ni je lepše kot si ti in ni jih lepših kot ste vi. Ja. Gasilci in gasilci.

0: bodi frajer, ne menjaj postaje. Vedno poslušaj Frajer, ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Primorska avtocesta je med Postojno in Razdrtim zaradi nesreče zaprta v obe smeri v delovni zapori. Proti Ljubljani je promet na regionalno cesto preusmerjen na Razdrtem do Postojne. Osebna vozila lahko avtocesto zapustijo že na Senožečah. Uvoz Postojna proti Ljubljani je možen. Prihaja do zastojev tako na avtocesti kot na regionalni cesti. Začelo pa se je tudi izločanje tovornih vozil na 7 ton in pol na avtocesti od Fernetičev proti Gabrku ter na hitri cesti Vrtojba-Nanos. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom, zastoji so med drugim na štajerski avtocesti Blagovica-Ljubljana. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na dolenjski avtocesti med Dobruško vasjo in Kronovim proti Ljubljani. Danes bo še večinoma sončno, z dnevnimi temperaturami od 22 do 27 stopinj. Jutri bo proti vzhodu še dokaj sončno, na zahodu pa se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Začenja se mednarodna vojaška vaja Rammsteingarz 2026. Namen vaje, ki bo do petka potekala tudi na osrednjem vadišču v Postojni, je med drugim urjenje in razvijanje zmogljivosti slovenske vojske v prepoznavanju elektronskih motenj in zmanjšanju njihovega vpliva. Na cestah proti Postojni bo do 10. ure občasno povečan promet vojaških vozil. Včeraj okoli 19. pa so zaradi požara v kleti stanovanjskega bloka v Ljubljanski Šiški morali evakuirati stanovalce. Ogenj so gasilci kmalo pogasili, v požaru ni bil nihče poškodovan, vzrok še ugotavljajo. Stanovalci stavbe so se po končani intervenciji lahko vrnili v svoje stanovanje. Ob skorajšnji 150. obletnici rojstva pisatelja Ivana Cankarja pa se bodo danes na Dunaju začeli Cankarjevi dnevi na več prizoriščih v avstrijski prestolnici, kjer je Cankar preživel več kot 11 let. Se bo v naslednjih dneh zvrstilo več dogodkov, med njimi tudi mednarodni simpozij, ki bo z različnih vidikov osvetlil Cankarjevo delo in življenje.
0: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superk, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
2: Kako pa zveni vaša sprostitev?
3: Sauna in masažni bazeni JJSPA. Za sprostitev doma na jjspa.si.
4: JJSPA. Blagovna znamka trgovine Jana.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.

0: časi za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dober dan, dragi naši frajeri.
2: Hello.
1: Evo, danes je ponedeljek, 4. maj in z dekleti se pogovarjamo o gasilcih.
2: Tako je, danes praznujemo mednarodni dan gasilcev in punci, povejta, a sta gasilki? A pa poznata koga, ki je?
3: Jaz nisem gasilka, ne, imam pa doma dva gasilca, torej moj dedi, dedi Daro, ne, on je strasten gasilc že 80 let in pa moj brat, ki pa je pač tudi prostovoljni gasilc, po moje mene, koliko je moj brat star, ne vem, zdaj ne moram se na pamet.
2: Že od malega.
3: ne moram se spomeniti na pamet. Kaj pa ti te?
1: Ja, jaz sem gasilka, mislim, sem učlanjena in od malega sem da skozi, meni je bilo tudi največje veselje, mi tak hobi na tekmovanje hoditi, pa družiti se, pa vse to. Sicer zdaj nisem več aktivna, ker sem se preselila, ampak jih pa podpiram na veselici, če ne drugače, ne. Kaj pa ti, Ivana?
2: O, res je. Ja, jaz pa tudi izhajam iz kraja, kjer so gasilci zelo močni, mislim, zelo tako močno prostovoljno gasilsko društvo, Šentvid pri Grobelnem. In jaz moram reči, da moja cela žlahta so v bistvu gasilci.
1: Wow.
2: Prvo moj ati, brat Alen, pa še prej, torej starata po atijovi strani, torej oče, cela atijove strani, strici, tete, bratranci, sestrične.
3: Marička se
1: žlahta v vseh kolenih.
2: Ja, in pol tudi po mamini strani. Babi, pa naprimer imam prav bratranca po imenu Florian, ne, kot smo že prej povedali, je Florian zavetnik pač ognja in vsega tega, pa tudi stric Joži, tako
3: no,
2: da...
3: No, za mečkan orientacije, ne, zdaj, da pozamem ta tvoje naštevanje, Ivana, v Sloveniji imamo približno 1335 prostovoljnih gasilskih društev. In tako za občutek, ne, koliko je to velika mreža, 17 gasilskih regij imamo, 121 gasilskih zvez in več kot 170 tisoč članic in članov. Torej vsi tvoji, Ivana, pa še naša Teja.
1: No, sej, zato pa je tukaj veliko gasilskih veselic. Hvala
3: Bogu, da so in gasilce je vedno treba podpreti, tako da ko pridejo konec leta s tistim koledarjem do vas, nikoli ne veste, da jih boste rabili, tako da dejte jim tistih 20, 50 evrov, 100.
1: Ja. Na veselici pa pejte na tisto multisolo čevačiče pa na srečko.
3: V glavnem gasilci, na pomoč in uživajte v dobri slovenski glasbi.

0: so frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.
1: Okna in vrata IM.
2: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
1: In cene dostopne.
2: Ker strokovno svetujejo.
1: In poskrbijo za montažo.
2: IM. Okna, vrata in senčila.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Primorska avtocesta je med Postojno in Razdrtim zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče. Popolna zapora je predvidena še dlje časa. Proti Ljubljani je promet na regionalno cesto preusmerjen na Razdrtem do Postojne. Osebna vozila lahko avtocesto zapustijo že na Senožičah. Zastoj so prav tako med Logatcem in Postojno ter med Senožičami in Razdrtim zaradi prometne nesreče. Daljši zastoj tudi na regionalni cesti Vrhnika Logatec Razdrto v obe smeri. Prav tako so zastoji pred predorom Karavanke proti Avstriji. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet na Vipavski hitri cesti med Celom in Ajdovščino proti Vipavi ter na cesti Pesnica Hoče. Večinoma bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Temperature se bodo gibale od 22 do 27.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Primorska avtocesta je bila med Razdrtim in Studencem več ur zaprta v smeri proti Ljubljani zaradi hujše prometne nesreče, v kateri je bilo poškodovanih 8 ljudi. Na kraju je posredovalo več reševalnih vozil, eno osebo pa so s helikopterjem prepeljali v Ljubljano. Avtocesta je še vedno zaprta v obe smeri, voznike pa preusmerjajo z avtoceste na Razdrtem in na Uncu. Popolna zapora je predvidena še dlje časa. To je sicer že druga prometna nesreča na primorski avtocesti v dveh dneh. Včeraj popoldne se je prav tako zgodilo verižno trčenje treh vozil zaradi neprilagojene hitrosti 23-letnega voznika. Poškodovanih je bilo 6 oseb, ena huje. Jutri bosta minila 2 meseca, odkar je pod streli policistov na ljubljanskih Požinah umrl 25-letnik, ki je bil oborožen z nožema. Po neuradnih informacijah preiskava za zdaj kaže, da policisti v intervenciji niso zagrešili nobenega kaznivega dejanja, vendar postopki še vedno potekajo in niso zaključeni. Primer je v javnosti sprožil številna vprašanja. V kronično neprespani Južni Koreji pa so priredili tekmovanje v dremežu, kjer so udeleženci skušali čim bolje zaspati na prostem. Prebivalci so namreč med najbolj neprespanimi na svetu. Zmagal pa je moški v 80-ih letih, tekmovanje pa poudarja predvsem problem preobremenjenosti in pomankanja spanja med prebivalci.
5: Gasilska veselica PGD Dolič Šent Florjan. 31. Florjanova nedelja, 10. maja, Gasilski dom Dolič. 9.30. Gasilska parada. Ob 13. pa veselica z ansamblom Vrabci. Gostje, harmonikarski orkester Rošer.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
9: Dragi sodržavljani, če ste golobu spet zaupali državo, lahko še zajcu zaupate očala.
10: Zato obiščite Optiko Zajec, kjer vas to pomlad še posebej razvajajo. Saj vam ob nakupu korekcijskega okvirja eno žariščna stekla podarijo.
9: Optika Zajec, Puharjeva 3, Ljubljana.
11: Frajerski pri-party. V soboto, 16. maja ob 20. pod šotorom Wunder Beach Bara. Čakajo vas hostese, akcijske cene pijač in zabava s potepini. Vstop ni na ni.

0: danes. Wow, Big Bang. Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan na Radio Frajer. Ste na tale prvi delovni dan po podaljšanem vikendu.
2: Hey.
3: Dobro jutro.
2: Ja, jaz upam, da ste dobro zaštartali. Me definitivno smo in smo zelo rade v vaši družbi in pa v družbi dobre glasbe.
3: Ja, rade pa smo tudi na sončku, tako da evo, zavrtivo vam Kingstone in Pusti sonce v srce. Franc Rajšper in razigrani Miška Mala. In pa zdaj najprej sledi ansambel Galop in Živeti je lepo.

0: Bodi frajer, ne menjaj postaje.
1: Vedno poslušaj
0: Frajer, ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj
1: prometne informacije.
2: Primorska avtocesta je med Postojno in Razdrtim zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori. Popolna zapora je predvidena še dlje časa. Proti Ljubljani je promet na regionalno cesto preusmerjen na Razdrtem do Postojne. Osebna vozila lahko avtocesto zapustijo že na Senožičah. Obvoz je možen med Ljubljano in Vipavsko dolino po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec za tovorna vozila čez Črni vrh. Iz smeri Hrvaške Istre proti Ljubljani pa čez Jelšane in Postojno. Daljši zastoj je tudi na regionalni cesti Vrhnika Logatec razdrto v obe smeri ter pred predorom Karavanke proti Avstriji. Večinoma bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Pihal bo jugozahodnik, temperature se bodo povzpele do 27.
0: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Zaradi rasti cen nafte ob koncu aprila, ki jo povzročajo napetosti med ZDA in Iranom, se pričakuje podražitev goriv. Če okoljska dajatev ostane ukinjena, naj bi bencin stal približno evro 70 na liter, dizel okoli evro 79, kurilno olje pa evro 43 na liter, poročajo Finance. Na Hrvaškem pa se bo jutri tako kot pred dvema tednoma pocenilo dizelsko gorivo, medtem ko bo cena bencina ostala enaka. Včeraj dopoldne so policisti v Kopru lovili voznika, ki se ni želel ustaviti na njihov znak. Med drugim so ga lovili tudi med mestnimi ulicami. Po zasledovanju so policisti vozilo izsledili, vendar je bilo prazno, saj je voznik pobegnil. Danes se v Laškem začenja največje namiznoteniško prvenstvo za parašportnike na svetu, IFIL Slovenija Open Trma na Laško. 21. prvenstva se bodo udeležili športniki z vsega sveta in v športni dvorani Tri lilije odigrali več kot 1000 tekem.
1: Ko delaš,
0: naj dela tudi glasba.
3: Frajer Radio.

0: okna in vrata AJM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: AJM. Okna, vrata in senčila.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Primorska avtocesta je med Postojno in Razdrtim zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče. Popolna zapora je predvidena še dlje časa. Proti Ljubljani je promet na regionalno cesto preusmerjen na Razdrtem do Postojne. Osebna vozila lahko avtocesto zapustijo že na Senožečah. Uvoz Postojna proti Ljubljani je možen. Obvoz med Ljubljano in Vipavsko dolino je možen po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec za tovorna vozila čez Črni vrh, iz smeri Hrvaške Istre proti Ljubljani pa čez Jelšane in Postojno. Tovornjaka izloča na avtocesti od Frnetičev proti Gaberku, na hitri cesti Vrtojma-Nanos, na Štajerski avtocesti na prehodu Šentil, na območju priključka Pince proti Lendavi, na Dolenski na območju Višnjogore proti Ljubljani. Daljši zastoj je tudi na regionalni cesti Dragomer-Vrhnika-Logatec, razdrto v obe smeri. Zastoj so tudi pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, pred predorom Karavanke proti Avstriji. Popoldne bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Temperature se bodo gibale od 22 do 27.
2: Frajerske novice.
3: Ozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Pri Karlovcu na Hrvaškem so policisti odkrili skupino migrantov, med katerimi so bili 4 mrtvi in 2 v slabem stanju, ki so jo odpeljali na zdravljenje. V bližini so našli še več tujih državljanov in jih prepeljali v azilni center. Po prvih ugotovitvah naj bi jih na lokacijo prepeljal voznik tovornjaka, migranti pa so poročali o nečloveških razmerah med prevozom. Policija nadaljuje preiskavo vzrokov smrti in suma kaznivih dejanj. Z primorske avtoceste poročajo o neprimernem in nevarnem vedenju voznikov med zastoji po 2 prometnih nesrečah. Med drugim so posneli moškega, ki je telovadil na ograji, ter družino, ki je otroke spustila iz avtomobila, da so se igrali z žogo. Izstopanje iz vozila v takih primerih ni dovoljeno, razen v sili, in je kaznovano z globo 150 evrov, vse lahko ogroža varnost. Le še nekaj ur nas loči od letošnje Met Gale v New Yorku, ki bo posvečena kostumski umetnosti s temo Moda je umetnost. Čeprav seznam povabljencev ni razkrit, se pričakuje okoli 600 slavnih gostov, ki bodo tudi letos poskrbeli za spektakularen modni dogodek.
4: Gasilska veselica PGD Dolič Šent Florjan. 31. Florjanova nedelja, 10. maja, Gasilski dom Dolič. 9.30. Gasilska parada. Ob 13. pa veselica z ansamblom Vrabci. Gostje, harmonikarski orkester Rošer.
5: Oj, Slovenija, naša dežela. Ponovno mesecu maju v vašem kraju. DOS. Dobrodelno okrog Slovenije. Pridruži se skupini srčnih kolesarjev. 5 dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS. Skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2v.dos.si.
6: Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik pod Krimo vas 9. maja vabi na nepozabno veselico. Ob 18. čarovnik Jole Cole. Od 19. naprej pa zabava z ansambloma Krimski lisjati in stil. Dogodek bo potekal v vsakem vremenu. Vstopnine ni.
7: Vabimo vas na 30. jubilejni tek na Ratitovec. Na enega najbolj pristnih in srčnih tekov z legendarnimi vzponi in osupljivimi razgledi. Prijavite se lahko na otroški, klasični gorski ali trail tek. Pridružite se nam 30. maja in praznujte z nami praznik gorskega in trail teka v Železnikih.
2: Ko delaš, naj dela tudi glasba.
8: Frajer Radio.

0: Ne vodi frajer na cesti.
1: Raje poslušaj
0: prometne informacije.
2: Primorska avtocesta je zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani zaprta v delovni zapori, med Postojno in Razdrtim proti Kopru pa promet poteka po enem pasu. Proti Ljubljani je promet na regionalno cesto preusmerjen na Razdrtem do Postojne, posebna vozila lahko avtocesto zapustijo že na Senožečah. Proti Kopru za osebna vozila velja obvoz Dragomer Vrhnika Logatec Razdrto, med Ljubljano in Vipavsko dolino po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec za tovorna čez Črni vrh. Iz smeri Hrvaške Istre proti Ljubljani čez Jelšane in Postojno. Na več cestah poteka tudi izločanje tovornih vozil. Nesreča je še na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani ter na glavni cesti Maribor-Dravograd. Zastoji so tudi na regionalnih cestah Dragomer-Vrhnika-Logatec skozi Postojno proti Razdrtem, Rakitnik-Postojna in Senožeče-Postojna, Pivka-Postojna. Prav tako pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani ter pred predorom Karavanke proti Avstriji. Sončno bo z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Temperature se bodo povzpele do 27.
0: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Primorska avtocesta je že več ur zaprta zaradi prometne nesreče med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani v delovni zapori ter med Postojno in Razdrtim proti Kopru. Tam promet poteka po enem pasu. Tovorno vozilo se je namreč prevrnilo na levi bok, predtem pa oplazilo avtobus, ki je pripeljal v nasprotni smeri. Na več cestah po državi poteka tudi izločanje tovornih vozil. Nemški kancler Merz je skušal včeraj po napovedi Washingtona o umiku dela ameriških vojakov iz Nemčije zmanjšati pomen spora z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Kot je dejal, kljub različnim stališčem glede vojne na Bližnjem vzhodu, ne bo opustil čez atlantskih odnosov in sodelovanja s Trumpom. Kiwi, simbol Nove Zelandije, se po več kot stoletju vračajo hribe nad Wellingtonom. V naravo so jih doslej izpustili 250, projekt pa velja za enega največjih poskusov ponovne naselitve ogroženih vrst in prinaša novo upanje za ohranitev te vrste.
3: Bliža se praznik gorskega in trail teka v Železnikih. Pridružite se nam na 30. jubilejnem teku na Ratitovec, na enega najbolj pristnih in srčnih tekov z legendarnimi usponi in osupljivimi razgledi. Tecite z nami 30. maja na otroškem, klasičnem gorskem ali trail teku.
4: Dragi sodržavljani, če ste golobu spet zaupali državo, lahko še zajcu zaupate očala.
5: Zato obiščite Optiko Zajec, kjer vas to pomlad še posebej razvajajo. Saj vam ob nakupu korekcijskega okvirja eno žariščna stekla podarijo.
4: Optika Zajec, Puharjeva 3, Ljubljana.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
9: Frajerski priparti. V soboto, 16. maja ob 20. pod šatorom Wunder Beach Bara. Čakajo vas hostese, akcijske cene pijač in zabava s potepini. Vstop ni na ni!

0: nazaj od 9. ure naprej. Več na socialnih omrežjih Radija Frajer in vistarekord.si.
1: Šarci!

0: okna in vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Črningalom in Kastelcem proti Ljubljani. Za osebna vozila je obvoz možen po regionalni cesti. Primorska avtocesta je med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani zaprta v delovni zapori, med Postojno in Razdrtim proti Kopru pa promet poteka po enem pasu. Proti Ljubljani je prometna regionalna cesta preusmerjena Razdrtem do Postojne, osebna vozila lahko avtocesto zapustijo že na Senožečah. Iz smeri Hrvaške Istre proti Ljubljani pa obvoz poteka čez Jelšane in Postojno. Nesreča je prav tako med Črningalom in Kastelcem proti Ljubljani ter na glavni cesti Maribor-Dravograd. Zastoj so tudi na cestah Dragomer-Vrhnika-Logatec skozi Postojno proti Razdrtem, Rakitnik-Postojna in Senožeče-Postojna, Pivka-Postojna, prav tako pred predorom Karavanke proti Avstriji. Sončno bo z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Temperature se bodo povzpele do 27.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Hrvaška policija je ob meji s Slovenijo našla 4 mrtve ljudi, domnevno migrante. Še 2 človeka so v slabem zdravstvenem stanju prepeljali v zdravstveno ustanovo. Poleg omenjene šesterice je policija na kraju dogodka našla še enega moškega, ki je pomagal poškodovanim. V neposredni bližini pa so na to odkrili še 12 tujih državljanov. Za zdaj je znano, da jih je na kraj pripeljal neznani voznik s tovornim vozilom, ki je potem, ko jih je izkrcal, zapustil kraj dogodka. Bili naj bi deležni nehumanih razmer. Tveganja za finančni sistem ostajajo zmerna in stabilna, a se obeti poslabšujejo zaradi vse večje negotovosti v mednarodnem okolju. Odpornost bančnega sistema na zunanje šoke zaenkrat ostaja dobra.
4: Tudi za Slovenijo, podobno kot širše za evropsko območje, ocenjujemo, da tveganje izhaja predvsem iz zunanjega okolja, tako je že kar nekaj časa. Ob čedalje večji negotovosti v mednarodnem okolju, ki je v največji meri povezana s to vojno na Bližnjem vzhodu,
3: tako Primož Dolenc, guverner Banke Slovenije. Na plaži Copacabana v Rio de Janeiro je Shakira pred približno 2 milijonoma ljudi izvedla brezplačen koncert, poln svojih največjih uspešnic. Dogodek nadaljuje tradicijo velikih brezplačnih nastopov, ki sta jih v prejšnjih letih pripravili tudi Madonna in Lady Gaga.
0: Kako pa zveni vaša sprostitev?
1: Sauna in masažni bazeni JJSPA. Za sprostitev doma na jjspa.si. JJSPA. Blagovna znamka trgovine Jana.
5: Jeram CNC. Leseni izdelki. Za darila, nakit, poroke in še več.
6: Oj, Slovenija, naša dežela. Ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS. Dobrodelno okrog Slovenije. Pridruži se skupini srčnih kolesarjev. 5 dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS. Skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2v.dos.si.
7: Philips. Zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
2: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
8: Živijo, dragi frajeri in frajerke, evo, Lucy in Teja sva danes z vami v tem popodnevu.
9: Hello, hello, tako je, še malo pa gremo domov, še malo pa gremo na tele naše ceste, ja. Ki niso čist nič prazne, ne, tudi po praznikih se pozna, tako da kar strpno in previdno, za vas pa čaka sama dobra slovenska glasba. Kmalo pridejo Rauberji, Fantušna pa Deklišna, zatem še Gadi, Ti si kriva in pa Mirna, Zdravnik, in upam, da vi ne boste rabili zdravnika, da se vam nov zmešal na telih naših cestah.

0: časi za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dober dan, Slovenija. Lucy in Teja sva danes v vaši družbi.
2: Hej, ja, ampak nisva same.
1: Ne, z nami je tudi današnji slavljenec dneva in to je Tomaš Furlan, naš sodelavec.
2: Ja, oziroma poznan tudi Furli.
1: Furli, vsi po Ljubljani ga najbrž poznate. Upam, da v dobri luči, če ne, pa bo Furli sam povedal ali pa se upravičil. Povej, Furli, pozdrav, no?
3: Ja, vsi me po moje poznajo, ne?
1: Furli je res tak velik frajer in danes praznuje kateri rojstni dan?
3: 36.
2: Pa zgleda 36, no.
1: Ja. Pa zgleda in obnaša se, kot da je 22.
2: Ja.
1: Furli, mi smo zate pripravili eno mehno presenečenje. Tvoji sodelavci so ti voščili par takih lepih voščil, pa zdaj, če imaš že slušalke gor, evo, poslušaj.
4: Furli, želim ti vse najboljše in naj ti srce bije sam zaradi tvoje žene.
5: Vse mu želim. Vse, kar si on želi, mu jaz želim. In vse, kar si on želi, mu jaz spet želim. Se pravi, vse dvakrat mu želim.
6: Da bo premagal čim več hribov na trailu, pa da bo najjači.
7: Jaz vem, da je tep ime Tomaš, ampak jaz v tep vidim Josipa.
2: Kaj pa?
3: Kar rosno oko sem dobil za začetek.
1: Ej, daj, Furli, povej nam, kaj je bilo to zadnje? To direktor je rekel nekaj, on v tebe vidi Josipa, v kakšnem smislu?
3: Ja, foter mi je hotel dati ime Josip, zato, ker je Tito Broz umrl, 4.5. sem se jaz rodil 2 minuti po temu.
2: Ne.
3: Presežem. Laka moja mame noče potrdita v nulo.
2: Svet ne bi zdržal 2 težkih karakterjev.
1: Ja, in zato je en mogel jat.
3: Potem bo Tomaš. Mama je rekla Tomaš, ker moj brat je tadej. Ne gre Josip.
1: Ne, mislim, ne, se so si ne predstavljam, da bo tebi ime Josip, ampak koliko je te rekla, ne? Ne moramo imeti 2 takih karakterjev tukaj pri nas na radio, to sem tako rekla, kada je bil Tito pri nas na radio.
3: Ne, ti si še največji karakter.
1: Bomo pa drugi, zdaj sledi sama dobra slovenska glasba. Furli, še enkrat vse najboljše ti želimo. Frajerke, tudi Ivana, ki je danes nažalost ni z nami, oziroma to popovdne, in da boš še naprej imel toliko energije, pa da boš tak, kasino, ker tazga te imamo rad.
3: Ja. Ful, hvala.
2: Pa kar nas spravljaš v dobro volo.
3: Thank you very much.

0: ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Po Sloveniji poteka izločanje tovornjakov nad 7,5 ton zaradi te nesreče med Razdrtim in Postojno, in sicer iz smeri Italije od Frnetičev in Nove Gorice proti Ljubljani, pa na pomorski avtocesti proti Mariboru ter na štajerski avtocesti od Šentilja dalje proti Ljubljani. Na primorski avtocesti med Črnim Kalom in Kastelcem proti Ljubljani je zaradi nesreče zaprt vozni pas, nastaja zastoj. Na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru je zamuda 40 minut, med Senožečami in Razdrtim proti Ljubljani prav tako 40 minut. Gneča še na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom. Zastoji so tudi na regionalnih cestah Dragomer, Vrhnika, Logatec, Unec, Postojna. Skozi Postojno proti Razdrtemu zastoj tudi na cesti Senožeče, Postojna, Mlesce, Bled v obe smeri, Ljubljana, Trzin ter Vodice, Moste v obe smeri. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj tovornjakov dolg 1 kilometer. Popoldne bo sončno z nekaj oblaki, proti večeru pa se bo od zahoda začelo oblačiti in pihal bo jugozahodnik, temperature od 22 do 27.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Po včerajšnji nesreči na primorski avtocesti je danes ta spet zaprta, in sicer zaradi nesreče med Postojno in Razdrtim v delovni zapori, kjer se je že zjutraj prevrnil tovornjak in oplazil avtobus. Primorska avtocesta je tako skoraj popolnoma blokirana, po državi pa izločajo tovornjake. Včeraj je počilo med Razdrtim in počivališčem Studenec. V nesreči sta bila udeležena 3 vozila vsa slovenskih registrskih oznak. Po zadnjih podatkih je bilo poškodovanih 6 ljudi, od tega 3 huje. Avtocesta je bila zaprta več ur, več ljudi pa naj bi se pri tem v prometu obnašalo nevarno in neprimerno. Zavod reševalni pas je namreč objavil posnetek, ki prikazuje otroke, ki so se ob koloni igrali z žogo. Ob tem še enkrat velja opozorilo, da je ob nesreči ali zastoju nenujno izstopanje na avtocestah prepovedano. V izbruhu Hanata virusa na krovu ladje za križarjenje v Atlantiku so umrli 3 ljudje, še 3 so se okužili. Eden od njih je na intenzivni negi v Južni Afriki. Po podatkih nizozemskega zunanjega ministrstva sta bila 2 od umrlih Nizozemca. Svetovna zdravstvena organizacija poudarja, da za javno zdravje izbruh bolezni na ladji predstavlja nizko tveganje. Križarka je odplula iz Južne Argentine, trenutno pa je zasidrana v bližini Zelenortskih otokov, nedaleč od ciljnega pristanišča.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik pod Krimo vas 9. maja vabi na nepozabno veselico. Ob 18. čarovnik Jole Cole. Od 19. naprej pa zabava z ansambloma Krimski lisjati in Stil. Dogodek bo potekal v vsakem vremenu. Vstopnine ni.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
6: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
7: Jučaj.
6: Več na kovan.si.
8: Gasilska veselica PGD Dolič Šent Florjan. 31. Florjanova nedelja, 10. maja, Gasilski dom Dolič. 9.30. Gasilska parada. Ob 13. pa veselica z ansamblom Vrabci. Gostje, harmonikarski orkester Rošer.
9: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
10: Čas je za dobro slovensko glasbo in z vami v vaši družbi sva
11: še vedno Teja in Lucy.
10: Marička sveta, kako se mi je tole zdaj zapletel. Hvala, Teja, za tvojo pomoč. Zdaj pa kar preber komade, pa jaz bom otihala.
11: Ja, nič, prihaja sama dobra muzika, in sicer Istrski fantje Spomin na vaju, ansambel Tomaža Rota, Pridi v zidanco, še predtem, najprej pa bomo slišali ansambel Smeh Frača.
10: In Frača, tako so letele moje besede, kaj iz Frače. Sploh nisem, niso bile razločne. Uživajte.

nedeljsko popovdne. Gasavamo. Z muziko, ki naredi dan boljši, kilometre pa krajše. Frajer Radio. Pa ni domišljava.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Tejo in Lucy smo v tvoji družbi na tale ponedeljek 4. maja.
2: Hej, v glavnem dober dan vsem, ker nas poslušate na poti domov, v službi ali pa v družbi. No, predvsem pa lepo pozdravljava vse gasilce in gasilke, pa naj boste poklicni ali pa prostovoljni, ker danes v glavnem praznujemo nacionalni dan gasilcev.
1: Tako je, 4. maj, to je tisti datum, ne? Ampak ej, Tejo, jaz mislim, da jih morave kar z njihovim pozdravom pozdraviti. Ne zdaj neki tle pozdravljeni. Ja. Ampak tako, kakor se zagre. Ok, na 3-4.
2: Ajde.
1: 3-4. Na pomoč! Evo, tako. Na pomoč vsem gasilcem in gasilkam, ker pri nas v Sloveniji jih je res ogromno, ne?
2: Ja, velik nas je, tudi jaz sem ena izmed 170 tisočih.
1: O, Marička.
2: Ja, ogromno nas je. V glavnem, da boš imela malo predstave. Ja. Ne? V Sloveniji imamo približno 1335 prostovoljnih gasilskih društv.
1: No, nimamo pa samo prostovoljnih, ne? Imamo tudi poklicne gasilce, ki delujejo naprimer na letališču, ali pa na gasilski brigadi v Mariboru, v Ljubljani in pa še drugod so take manjše enote, ne?
2: Ja, ogromno jih je, v glavnem, hvala Bogu. Da pa midve ne zavlačujeva, v glavnem zapomnite si, 4. maj je dan gasilcev, zato gasilci, hvala vam za vso pomoč, ki jo nudite takrat, ki jo res potrebujemo.

0: okna in vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Primorska avtocesta je zaprta med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani zaradi odstranjevanja posledic nesreče. Proti Ljubljani so po regionalni cesti Razdrto Postojna obvozi. Osebna vozila lahko zapustijo avtocesto tudi na Senožečah. Iz smeri Hrvaške Istre proti Ljubljani je promet možen preko Jevšan proti Postojni ali preko Delnic in Kočevja proti Ljubljani. Po Sloveniji poteka tudi izločanje tovornjakov nad 7 ton in pol. Na primorski avtocesti med Črnim Kalom in Kastelcem proti Ljubljani je zaradi nesreče zaprt vozni pas, nastaja zastoj. Na regionalni cesti Razdrto-Vipava je popolna zapora med Mančami in Vipavo. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem ter med Uncem in Postojno proti Kopru je zamuda najmanj 45 minut, med Senožečami in Razdrtim proti Ljubljani pa pol ure. Na štajerski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru ter med Žalcem in Šentrupertom proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Dragomer-Vrhnika-Logatec, Unec-Postojna pa skozi Postojno proti Razdrtemu. Med Senožečami in Postojno, med Lescami in Bledom v obe smeri ter med Ljubljano in Trzinom. Gneča tudi med Vodicami in Mostami v obe smeri. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji. Tam stojijo tovornjaki. Sončno bo z občasnimi oblaki, proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Pihal bo jugozahodnik, temperature od 22 do 27.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V zadnjih dneh sta se na primorski avtocesti zgodili dve hujši prometni nesreči, ki sta povzročili večurne popolne zapore in izjemno dolge zastoje. Primorska avtocesta je že od jutra zaprta proti Ljubljani, občasno tudi v smeri Kopra. Vozniki so zato dodatno obremenjeni, kar se odraža v večji nejevolji in utrujenosti na cestah. Na generalni policijski upravi voznike pozivajo k strpni in varni vožnji tudi v zastojih. Pred začetkom drugega kroga iskanja kandidata za predsednika vlade so v političnih strankah v pričakovanju, kaj bodo prinesla usklajevanja z najverjetnejšim mandatarskim kandidatom, predsednikom SDS Janezom Janšom. Pogovori potekajo brez oči javnosti in očitno v zelo ozkem krogu, saj tudi v širših vodstvih strank z njihovo vsebino niso seznanjeni. Osumljeni, ki ga je avstrijska policija minuli konec tedna prijela v povezavi s poskusom izsiljevanja nemškega podjetja HIP v okviru preiskave za strupljene otroške hrane, po besedah svojega odvetnika zanika vse obtožbe. Moški je sicer nekdani zaposleni v avstrijski podružnici HIP. Rusija pa naj bi po poročanju Financial Times zaostrila varnostne protokole predsednika Vladimirja Putina. Ta naj bi zdaj večino časa preživljal v podzemnih bunkerjih, kjer mikro upravlja vojno.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
7: Frajerski priparti. V soboto, 16. maja ob 20. pod šotorom Wunder Beach Bara. Čakajo vas hostese, akcijske cene pijač in zabava s potepini. Vstop mirani.
8: Vabimo vas na 30. jubilejni tek na Ratitovec. Na enega najbolj pristnih in srčnih tekov z legendarnimi vzponi in osupljivimi razgledi. Prijavite se lahko na otroški, klasični gorski ali trail tek. Pridružite se nam 30. maja in praznujte z nami praznik gorskega in trail teka v Železnikih.
9: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
10: Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik pod Krimo vas 9. maja vabi na nepozabno veselico. Ob 18. čarovnik Jole Cole. Od 19. naprej pa zabava z ansambloma Krimski lisjati in stil. Dogodek bo potekal vsakem vremenu. Vstopnine ni.
11: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
12: Ponedeljek je še vedno prvi dan po praznikih, 4. maj. In hvala Bogu, da zunaj sije sonce, ker drugač bi bil tale ponedeljek res roba, maneta, ja?
13: Ja, tele prazniki so kar prijali, tako ko bo prijela še naprej dobra glasba. V glavnem, zdaj le prihajajo ansambel Kiper, A ti me nočeš. Slapovi ne bom pozabil te nikoli, še pred tem pa bomo slišali Modrijani, Ljubim, ljubiš.
12: Še malo zdržte, pa gremo k malo domov. Ali pa če ste že na poti, varno pot domov.

0: je Radio Frajer.
1: Dobar dan, dragi naši frajeri. Evo, Lucy in Teja sva danes z vami.
2: Hello, hello.
1: Ja, tale ponedeljki je pa kar dolga, ni?
2: O, Marička, meni se zdi, da smo že 3 dni v temu ponedeljku, res.
1: Ja, točno to, ki bi vsaj vikend tok dolg. Mislim, glede na to, da je bil podaljšen, pač jaz sploh nimam nobenega občutka, da je bil kaj daljši.
2: Meni tudi ne. Je pa res, da se je kar velik dogajal, ne, za prvomajske praznike.
1: Ja, in dogajal se je tudi vam. Na našem Instagramu Radia Frajer smo vas vprašali, ko ste pa vi kaj delali na ta prazničen vikend, ne?
2: Ja.
1: In je bilo kar pestro. Evo, na primer, veliko vas je silirali travo.
2: Silirali,
1: ja. Zdaj se mi že kar zatika, ker moram tole prebrati. Jaka nam je še video poslal, kako je priden. Pol Neža in pa Sandra sta bile na maturancu v Španiji. Lušt.
2: Ja, no, meni se pa dopade tale komentar. Vam ga bom kar prebrala.
1: Ja.
2: Hranil sem frajerko Tejo Muhič, ščevapčiči, ražniči in podobno. Sem se kar namatral. Lepo, Rok Muhič!
1: Ej,
2: je to tvoj brat?
1: Ja, to je moj starejši brat in takrat, ki enkrat dela, se mora pa sam pohvaliti.
2: No. Majster nam je kar pisal na Instagram, no, lahko nam tudi vi še napišete in mogoče vas omenimo, torej tukaj le v eteru, jutri popoldne ponovno ste obereva tele vaše komentarje, kaj ste delali na te prvomajske praznike. Do takrat, oziroma zdaj naprej, pa je treba delati in zato nas čaka sama dobra slovenska glasba, da nam bo seveda lažje.
1: Ja, točno to. Evo, prihajajo po tepini, Aj, ansambl Rok, kar je dobro, ne slabo. O, Mijo, Volk iz gozda, tole pa naš bratec poje. In še predtem, Sladki greh, Frajer.

0: не боді фраєр на тісті. Рая, послухай. Промитна інформація.
1: Primorska autocesta je med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ponovno odprta. Izločanje tovornjakov nad 7 ton in pol zaradi nesreče med Razdrtim in Postojno je na Pomurski autocesti proti Mariboru ter na Štajerski autocesti od Šentilja proti Ljubljani. Na Primorski autocesti med Dragomerem in Logacem ter pred Postojno proti Kopru je zamuda približno 50 minut. Med Senožečami in Razdrtim proti Ljubljani pa 15. Na Štajerski autocesti je gneča med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru ter med Žalcem in Šentrupertom proti Ljubljani, zamuda je tam 30 minut. Zastoji so še na cestah Dragomer Vrhnika Logatec na posameznih odsekih, pa se Senožeče Postojna, Lesce Bled v obe smeri, Ljubljana Trzin ter Vodice Moste v obe smeri. Na Gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam stojijo tovornjaki. Zvečer in ponoči se bo od zahoda oblačilo, jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, pihal bo jugozahodnik.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Tveganja za finančni sistem ostajajo zmerna in stabilna, a se obeti poslabšujejo zaradi vse večje negotovosti v mednarodnem okolju. Odpornost bančnega sistema na zunanje šoke pa zaenkrat ostaja dobra, pravi guverner Banke Slovenije Primož Dolenc. Nujno pa je, da deležniki v finančnem sektorju delujejo preudarno in proaktivno, tako v najnovejšem poročilu opozarja Banka Slovenije.
2: Ob čedalje večji negotovosti v mednarodnem okolju, ki je v največji meri povezana s to vojno na Bližnjem shodu, smo v tokratnem poročilu o finančni stabilnosti v prikaz tveganj in odpornosti vključili tudi makrofinančne tveganja za finančni sistem, to je nekaj novega, ta pa ocenujemo kot povišana z neugodnimi obeti. Ob že povišeni oceni kibernetskega tveganja smo poslabšali tudi obete za tveganja, ki izvirajo z nepremičninskega trga, ter seveda tudi kreditna tveganja.
1: Pri Karlovcu blizu meje s Slovenijo so našli 4 trupla migrantov, še 2 pa je policija našla v slabem zdravstvenem stanju, tam jih je pustil voznik tovornjaka, ki naj bi jih med potjo izpostavljal nečloveškim razmeram. Španska policija pa naj bi z ladje v Atlantskem oceanu zasegla rekordno količino kokaina v zgodovini države. Po navedbah oblasti bi namreč lahko z ladje, ki so jo v petek prestregli v mednarodnih vodah v bližini španskih Kanarskih otokov, zasegli tudi do 40 ton kokaina.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobar dan, družba, evo, vi pa ste v najni družbi.
4: Dobar dan, zbrana družba, čas je za
3: Lucy in Tejo.
4: Ne, drugače pravilno, dobro.
3: Radio Frajer.
4: Ja,
3: pri meni je to čas 1. maja, zdaj smo že nazaj v službi, Lucija.
4: Je pa res, da je ponedeljek teja, ne? In verjamem, da vas ne čakajo še borovničke na vaši mizi, če pa ste slučajno že doma, ker je ura 5, pa čin, na zdravje, kaj ne rečem. Ja. Jaz bi isto nazdravila, da je tega ponedeljka končno konc. Za vse tiste, ki pa še delate oziroma delamo, pa evo, prihaja sama dobra slovenska glasba.
3: Tako je, Don Juan, Zelen, Rožmarin, ansambel Nemir, obljubi mi in pa najprej bomo slišali Stilovce in Noro zaljubljencem.
4: Zelen?
3: Zelen, rožmarin.
4: Zelen.
3: Zelen, ja, ampak tle poje zelen. Pari, ponedeljk je.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan, dragi frajeri in frajerke. Evo, vi pa ste v družbi Lucy in Teje.
2: Hello, hello. Jaz pa moram povedati, ne, da Ivana in Teja še kar opevata, še od prejšnjega tedna, kako fajn je bilo na predpremjeri video albuma od Fehtarjev. Ja. In Teja, povej mi, kaj je bilo tako noro, da sta bile tako navdušene?
1: Ja ne, pet pogledat, pač res so dobro spravljali. 14 novih komadov, 14 videospotov, en kup znanih oseb v videospotih, ja. Kaj? Kaj malo presenet.
2: Kot naprimer kdo?
1: Ja, mene je presenetla Patricija Pangršič.
2: Kaj?
1: Ja.
2: V narodno zabavnem videospotu Patricija Pangršič.
1: Ja, in videospot je bil kar tak navihan, ne? Mislim se, kaj pa češ pričakovati od Fehtarjev?
2: Ja, nič manj pa nič več, ne?
1: Ja,
2: točno rekla. Sta jih pa tudi vprašali, ne? Kje so dobili idejo za predpremjero v kinodvorani oziroma za njihov nov album?
3: Smo že prej delali prejšnja dva projekta na tak način, pač usedemo se dol, damo komade skupaj in naredimo. Kjere smo imeli pa komadov v narekovajih, zdaj govorim, viška, ampak se nismo hoteli nobenega komada znebiti. In mi trije, se pravi jaz samo domen, že delamo neko kao, neko kvazi strategijo, kdaj, kjerga in kako. Rekel Matic, ne, pač fertik, vse bomo dali gor, zato ker se noben ne zasluži, da bi ga spregledali. In je rekel, veš kaj bomo naredili, bomo dali 14 video spotov, povezali jih bomo v zgodbo. Zakaj pa mi ne bi imeli premjere pač v kinodvorani? In smo se pač samo spogledali, usta odprli in takoj strinjali.
2: In spodgledali so se, usta odprli, prav Blaž in Kolene. In nastali je 14 videospotov in 14 novih komadov, ki jih bomo slišali kmal.
1: Ja, tako da tole je razlog, da se splači pogledati tole premiero. Bodo bile pa še v Ljubljani, Novem mestu in pa Celju, tako da če ste slučajno v Kranju zamudili, imate še priliko.
2: Če so karte sploh še na voljo, pejte počakirati na njihove social oziroma Instagram profile.

0: informacije.
1: Na primorski avtocesti je v predoru Kastelec proti Ljubljani zaprt vozni pas. Na štajerski avtocesti je prav tako zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Na primorski avtocesti je zastoj na posameznih odsekih med Dragomerom in Postojno proti Kopru zamuda je pol ure. Med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani je zamuda 15 minut. Na štajerski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru, na gorenski avtocesti pa pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam stojijo tovornjaki. Zvečer in po noči se bo od zahoda oblačilo, jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, pihal bo jugozahodnik.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Včeraj in danes sta se na primorski avtocesti zgodili dve večji prometni nesreči. Včeraj popoldne je voznik zaradi neprilagojene hitrosti trčil v avto in povzročil verižno trčenje. Poškodovanih je 6 ljudi, od tega ena oseba huje. Več ljudi pa naj bi se pri tem sinoči v prometu obnašalo nevarno in neprimerno. Zavod reševalni pas je namreč objavil posnetek, ki prikazuje otroke, ki so se ob koloni igrali z žogo. Ob tem še enkrat velja opozorilo, da je ob nesreči ali zastoju nenujno izstopanje na avtocesti prepovedano. Danes zjutraj pa se je voznik s tovornjakom prevrnil na levi bok in oplazil avtobus, tako da je bila avtocesta več ur zaprta. Ameriška fregata naj bi bila po poročanju iranskih medijev v hormuški ožini tarča napadov z dvema raketama. ZDA so kmalo zatem trditve o napadu na ameriško bojno ladjo, ki je skušala vstopiti v ožino, zanikale. Iranska vojska pa je navedla, da je vstop v ožino preprečila ameriškemu rušilcu. Danes se začenja nova akcija nacionalne pobude Polni zagona kolesarimo v službo, ki je namenjena spodbujanju kolesarjenja kot hitre, učinkovite in okolju prijazne oblike dnevne mobilnosti. Sodelujoči se lahko do 21. junija s sodelovanjem v tedenskih izzivih potegujejo tudi za nagrade.
2: Gasilska veselica PGD Dolič Šent Florjan. 31. Florjanova nedelja, 10. maja, Gasilski dom Dolič. 9.30. Gasilska parada. Ob 13. pa veselica z ansamblom Vrabci. Gostje, harmonikarski orkester Rošer.
3: Dragi sodržavljani, če ste golobu spet zaupali državo, lahko še zajcu zaupate očala.
4: Zato obiščite Optiko Zajec, kjer vas to pomlad še posebej razvajajo. Saj vam ob nakupu korekcijskega okvirja eno žariščna stekla podarijo.
3: Optika Zajec, Puharjeva 3, Ljubljana.
5: Oj, Slovenija, naša dežela. Ponovno mesecu maju v vašem kraju. DOS, dobrodelno okrog Slovenije, pridruži se skupini srčnih kolesarjev. Dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS. Skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2v.dos.si.
6: Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik pod Krimo vas 9. maja vabi na nepozabno veselico. Ob 18. čarovnik Jole Cole. Od 19. naprej pa zabava z ansambloma Krimski lisjati in stil. Dogodek bo potekal v vsakem vremenu. Vstopnine ni.
7: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
8: Dober dan oziroma že skoraj dober večer iz Radija Frajer, se vam oglašava Lucy in Teja.
9: Ja, hello, hello, v glavnem mi dve vam pa pošiljamo en kup dobre glasbe in sicer slišali bomo Boštjana Konečnika in duo Edo in Roman z naslovom Lipa, potem pa ansambel Smeh zame ustvarjena najprej, pa bomo slišali ansambel Fekonja Veš kako me mika.
8: Veš kako me mika, da bo konc tega lepondelka, Teja.
9: A, pa
8: od ena do deset.
9: 20.
8: 16. Gremo k dobri slovenski glasbi, kje drugi kot samo na Radiju Frajer.

0: informacije.
1: Na primorski autocesti pred Postojno proti Kopru je zamuda približno 25 minut. Zastoj na štajerski autocesti Ljubljana-Šentjakob proti Mariboru. Na štajerski autocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru je zamuda približno 20 minut. Na gorenski autocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj tovornjakov dolg 1 kilometer. Večer in po noči se bo od zahoda oblačilo, jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, s krajevnimi padavinami pihal bo jugozahodnik.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V zadnjih dneh sta se na primorski avtocesti zgodili dve hujši prometni nesreči, ki sta povzročili večurne popolne zapore in izjemno dolge zastoje. Vozniki so zato dodatno obremenjeni. To se odraža v večji nejevolji in utrujenosti na cestah. Na generalni policijski upravi voznike pozivajo k strpni in varni vožnji tudi v zastojih. Primorska avtocesta je bila sicer včeraj več ur zaprta, prav tako danes. Na območju delovne zapore tam pa je bilo samo dveh meseci kar 47 prometnih nesreč. Tržni inšpektorat je v začetku letošnjega leta zaradi zaznanih nepravilnosti preveril označevanje cen in upoštevanje označenih cen v živilskih prodajalnah. Kršitve je ugotovil v 73% pregledanih prodajaln, najpogosteje zaradi neustreznega označevanja cen blaga. Enemu trgovcu so prodajo blaga prepovedali, dokler ne odpravi pomankljivosti. Izrekli so 109 glob. Zaradi izbruha bolezni na krovu manjše nizozemske ladje je za križarjanje v Atlantiku, ki jo je domnevno povzročil Hanata virus, so umrli trije ljudje. Dva na krovu, eden pa po izkrcanju. Vsi trije naj bi bili nizozemci. Še trije so se okužili, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. Ta poudarja, da tveganje za javnost ostaja nizko. Potniki na ladji so zdaj v izolaciji. Hanata virus pa se prenaša na ljudi z glodavcev.
2: Frajer Radio pravi, gasa domov! Varno, počasi in z užitkom, kot se za frajersko popoldne spodobi.

Domača glasba, ki dvigne razpoloženje. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.